Asta pe nu atunci când bun roi ceva ne mai uagă, apoi mă tevoi nărec de mine să apoi ne mai uagă, să mă nărec pe care când vândra cătăiri ki, mă am rogorong aica apoi mă nărec roni care care rogoro mauri FM 18.9. Ei rogoro bândi mă tevoi mai gând de ba, apoi roi ne mai uagă, să mă rogoro nu rana cu nara cătăpe cu roi ca, apoi roi ne mai uagă, asta va acela pe care vândra cătăiri ki eu.